Ανάμ, λίγο με νεπτάν. Ζρομπτάν. Κάν καβάν τσιμό τσιχάτ, κοχέ. Τσιχάτ, αλχαμδουλίλα. Itu nikmat yang tiada taranya ya. Dia kalau nak sihat kena rajin bersedekah. Kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu ya. Buat yang terbaik.